0: etuku dede asiko yi e ka san ni gbogbo bi e tin lanfani lati mo gbo wa la ko ta wa yi se daada la bayin tori pe la lafia in la wa na wa ni ahin alafia re ni kokan wa ko ni di fia fia a ni rin na isi nijo ti ebi oba pona ni ba won rin lona nijo ti ajo oba jin oba oki oni ja ba won sin le o oro buruku ki ba kunle won ni ipe la bi ipe banujo boke koni je ka gba o lori ero bani soro wa
1: amen
0: abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe

ma gbagbe pe ka se e tose yi abi to su gangan gbogbo game te ba ta ba e ni reti fun mid year jackpot e ni reti fun